Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyun. Oh, nek. Ae, bareng kanane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngono dok, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, dok, kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Ya, bok, ngapa tamir nih.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, iki nak Bima, tekanku gawane iki nak.
2: Nggih, Pak Demang.
1: Yo ora perseni ya.

0: 毕业刚刚，
1: 万众谢谢，
0: 毕业刚刚听。
2: 不碰一记，tekan no sa Japaning dusun pon wijen. Adik apa itu?
3: Kepiye?
2: Sak temennya hatiku len jontong marang kowe. Hatiku le jengkel marang kowe wiwit mau. Loh, naliko aku rembukan karo baguse Maeswati.
3: Sik to, wis sik. Kok dadi penyenengan jengkel iki lara-lare kepiye?
2: Heh? Ora krasa to kuwi. Mula bola-bali aku kandha marang kowe, kowe menengo ya adi kebojo, kowe menengo. Iki mergo kowe kuwi nek omong kuwi mesti nyereke atine ning liyan, ngono.
3: Sing kleru kuwi jane kowe kok, Kakang Triatmo. Klerumu ki cetha. Kowe iki perjurit utusane Sang Aku. Lha kok ngrampek-ngrampek karo Maiso Agni? Apa gunane? Awake dhewe iki terah satriya, darah satriya. Kok ngrampek-ngrampek karo Maiso Agni supaya gelem nuruti kesane Sang Aku.
4: Kakang Kebojo.
3: Tapi
4: kok tegese njur ngrampek-ngrampek? Awake dhewe iki ra utusane Sang Senopati Witantra. Ngemban dawuh utusan saka kraton Tumapel.
3: Ya merga awake dhewe utusan dalem Sang Aku kuwi. Aku mesti diremehke.
4: Ning lak ampreh apike supaya baguse Maeso Agni kuwi bisa tekan ning Tumapel.
3: Ora iso. Ora iso. Kowe kleru penemumu. Awake dhewe iki utusan dalem Sang Aku diparingi purbawasesa. Kudu nimbali Maeso Agni gelem nampa panglamare Sang Aku. Ning nyatane Maeso Agni ora gelem. Kudune Maeso Agni kuwi matur nuwun marang Kuda Sempana, marang Sang Aku ing ngatasé adine Ken Dedes. Arep disenggak ngaluhur, lah kok malah ora gelem dadi wakile wong tuane. Piye kuwi? Ora ketemu nalar kaya ngono kuwi.
2: Lah ya mergo ana rembug sing kaya ngono kuwi, rene aku ki jejere wong tuwa. Kuwi kudu nggone rembugan ki kanthi becik-becik, ora kaya sing kok kandhake apa-apa trunyar-trunyur, tunar-tunyur njur wong doloro atine. Ki mergo saka kowe. Kowe mau sak durunge tekan kene kowe sumuk. Nek kowe kuwi ketemu karo sing jenenge Maeso Agni, wis suwe, wis ora ana apa-apane. Ning nyatane kepiye, he?
3: Nyatane kepiye? Aku ki wis apal, wis kulino karo tumindake Maeso Agni. Panjen kaya ngono kae. Panjen kaya ngene, mangkelke wong iki.
2: Ora kok jeneng aku ora nindakake dawuh ki ora kepujung. Malah aku duwe panyokro bawa sing ala marang kowe. Mergo baguse Maeso Agni diaturi supaya nampa penglamare Sang Aku tunggu lametung ora kerso apa dini diaturi rawuh ana ing Tumapel ya ora kerso iki mergo kenyonyok rembugmu ngarep meng
3: kuwi kualik kuwi Maeso Agni iki pancen puguh atine iki atos kaya watu karang wis pisan kaping pindhone aku malah duwe panduga kok dadi Sang Aku kerso nuruti penjaluke Ken Dedes kenyo saka Panawijen nek ora kena Gunung Desti ora bakal kelakon.
2: Nah, ra tapi malah ora karu-karuan to.
4: Kok malah ngobrol-ngobrol to Kakang Kebojo.
3: Lho iki nyatane. Aku mbiyen yo ngono kok.
2: Oh. Dadi kowe iso kandha kaya ngono iki mergo wis tau nglakoni
4: karo awake dhewe.
3: Nglakoni aku.
2: Wah, apik kuwi apik.
3: Omong nek nglakoni ra nyoto ku
4: jenenge. Nek tak wawas baguse Maeso Agni iki ora kok wonge iki atos iki ora. Tanggep wong sabar. Nah. Mung apa sebabe nganti saiki ora kersa didhawuhi ana ing Tumapel. Bener Kakang Triatmo kuwi. Ya mergo kenyonyok saka pangandikane Kakang Kebojo kuwi.
2: Aku ora wis bola-bali
4: kandha. Wong iki alus kok.
2: Kandha marang kowe Adi Kebojo.
3: Piye, Kakang?
2: Sing dadi sesepuhing utusan ki aku. Kowe ora kena kandha apa-apa marang baguse Maeso Agni sak liyane aku sing matur.
4: Cukup nekseni ra
2: nah, cukup nekseni. Ning piye nyatane? Lek ku guneman rong kecap, kowe 10 kecap. Mongko nganggo
4: nglarakke atine liyan. Nglarakke
2: atine liyan. Ora jane kowe iki nek omong nglarakke atine liyan krasa ora atimu.
3: Tak omong ya. Hah. Kandha nyata kuwi pancen ngarani ati. Ha kuwi nek aku anak elek yo kandhake elek. Apik yo kandhake apik. Maeso Agni ngingahi yo kandhake ngingahi. Ora perlu tutupi ya tata krama tembung-tembung sing ora ketemu nalar.
4: Ning awake dhewe iki butuh supaya baguse Maeso Agni iki gelem bebarengan awake dhewe.
3: Sing butuh kuwi dudu awake dhewe. Sing butuh kuwi sang aku tunggul ametung.
4: Lantaran
3: Priagung sing kagungan panguwasa sing tumapel. Heh, sapa wae kudu manut karo sang aku. Aja meneh kok awake dhewe. Senopati Witantra, Kenarok sak piturute kudu manut. Kuwi sing bener ngono kuwi prajurit ki utusaning pihak Priagung ki ya kudu
4: duwe bapa. Nek aku yo kala mangsane ki wong ki nganggo ngalah to. Ora kudu kenceng, kudu digugu, kudu manut.
3: Kuwi rak penemumu ngalah luhur wekasane. Wis ora ketemu ngakal. Wong ngalah ki yo kalah ngono wae.
4: Wong kok angel banget yo Kakang Dret.
2: Pancen wong siji angel, jak rembugan ngono ki pancen angel.
3: Karo meneh Kakang Dretmu.
2: Piye?
3: Kowe iki atase utusan dalam sang aku. Kok yo ora tas-tes ora cacek. Mbok gunake panguwasa. Nek iso aku ora gelem rangkit rampung ta perkarane.
2: Sing dawuh rangkit ki sapa?
3: Lho iki gunake panguwasa.
2: Lho engko nek aku gunake panguwasa njur ora didawuh rangkit aku ngrangkit mengko aku kleru. Aku tekan kene iki rak mung didawuhe Kakang Senopati Witantra. Senajan Kakang Senopati Witantra kuwi diutus dening Mas Ayu Kendedes ngono. Mas Ayu Kendedes utusan lumantar marang Kakang Witantra supaya ngaturi baguse Maeswagni rawuh neng tumapel syukur bage gelem nampa pengelamar dalem sang aku tunggul ametung ngono kuwi rembukan kaya ngono kuwi nganggo alon-alon ora kaya kowe kuwi apa-apa dijujuk apa mestine
3: Nek karepku lho iki karepku Kakak panjenengan kira diparingi purbawasesa saiki nek pancen panjenengan ora gelem nuruti dawuhe sang aku panjenengan bali ning tumapel iso diparingi pidana lho
0: lho
3: iya to wong ngatasi prajurit nampa jeji bahan ora rampung kok
2: lho ning sing utusan aku ora dudu sang aku to sing utusan aku kuwi Kakang Senopati Witantra dadi nek ana perkara sing kaya ngene iki nek pancen baguse maiso Agni iki ora gelem nampa lamaran lan ora kersa sowan ning tumapel iki aku mengkari caos pelaporan ning ngersani Kakang Senopati Witantra amengko sing bakal munjuk ning ngersa dalem sang Senopati Witantra kok dadi
3: yo jenenge ngono kuwi panjenengan nglembati keluputan ning Kakang Senopati Witantra ora ngono
4: awake dhewe kira sing dawuh kira Senopati Witantra
3: lho lah iya
4: senajan piyambake kuwi utusan dalem sang aku iki ora wajib awake dhewe uga ming matur ana ngersane Senopati Witantra
3: lha yo nek pancen karep kaya ngono ya saiki matur apa anane wae karo Kakang Witantra
4: iya
3: to Awas ngono to.
4: Piye meneh
3: Kakang? Aku dianggep leru ya aku.
2: Bali saiki ning Senopati. Bali wae.
4: Wis wakne ora gelem tenan
2: kok. Piye witane kaya ngene kok? Bali wae.
3: Ayo Bali, yo mulai.

0: Injih, Paman.
1: Yo. Aku ra iso meksa. Nek pancen kowe tansah nengenake marang nggonmu nyengkut nggone gawe bendungan anyar iki.
0: Injih.
1: Nek aku entuk omong lho.
0: Kados pun.
1: Jane kabeh-kabeh kuwi wigati. Tegese nyengkut bendungan kuwi ya wigati, jalaran kuwi kowe ngayahi kewajiban lan kanggo kebutuhane wong-wong ing dusun Panawijen. Kang angka loro, upama kowe ora sowan ana ing tumapel, ning nek aku entuk omong lho, kuwi ya ora bener.
0: Paman kok saged kendika ngaten, Pak?
1: Mergo ngene. Apa kowe ya mentala? Upama adhimu putri Kendedes kuwi bakal dilamar dening Sang Aku Tunggul Ametung, terus kowe ra pinangka badal wakile Ki Empu Purwa, apa atimu ya tekan mentala? Wis coba.
0: Paman Bu Gandri,
1: piye?
0: Leres ngendikanipun paman. Mila sedaya wigatos. Ning semanten no. Paman ugi kedah priksa, paman. Menawi kula namung nengenaken perkawis badhe panglamaripun Sang Aku. Tegesipun kula lak nilar para warga anggenipun badhe sengkut damel bendungan anyar. Mongko kula sampun sagah dumateng Bapa Mpu Purwa. Kula ingkang ada-ada, kula ingkang ajak-ajak dumateng para warga. Sak menika para sanak sederek wonten ing Panawijen sami mbiyantu kula teka kula tilaraken namung awit saking nindakaken dawuhipun Sang Aku. Kamangka, paman. Sang Aku badhe mundhut garwa Adi Kendedes. Mboten nggih kula kemawon sampun rampung. Sampun mlampah. Nyatanipun Sang Aku sampun ih ngersakaken Adi Kendedes sampun sagah. Tegesipun rak sampun mboten wonten perkawis ingkang perlu dipun rembak. Mboten perlu ginakaken kula sampun mlampah.
1: Iya. Ngono ya kena. Neng kuwi kudu eling, nyerung praja. Tegese upama sliramu ki ora gelem dadi badal wakile Empu Purwa. Loke para kadang kadean ing tumapel terus piye? Ra ketok banget to. Nek keluarga ing Panawijen ki ora padha rukun. Lah, apa ora nyerung praja tekan semono? Coba pikiran.
0: Perkawis menika sumangga. Ning menawi kula nilaraken Panawijen, tegesipun kula inggih mboten tanggel jawab. Dumateng kesagahan kula ndamel bendungan anyar. Inggih mboten, Pak?
1: Iya.
0: Ambe sampun
1: tak ya akeh kanca-kanca liyane to.
0: Sampun, sampun.
1: Wong ora nganti suwe kok cukup sedina wis rampung kok perkara kuwi rak
0: ya. Sampun, paman mboten perlu mundhut priksa malih perkawis menika. Sampun.
1: Ya ya ya
0: wis. Menika sampun dados santeping malah kula
1: wis,
0: sampun.
1: Ya wis.
0: Oh mboten nganggih kula kemawon sampun badhe kaleksanan. Mangi mang mindak malah ngeridu.
1: Ya wis.
0: Anggen kula badhe miwiti makarya to
1: ngaten. Nah, nek ngono kaya aku ki nang kene ya ora gawean meneh. Aku tak bali ning kabuyutan wae, tak ngrewangi kibuyut. Anggone yasa bronjong karo patok ngono wae, tegese gawean wis ora ana kok mungkin.
0: Iji. Iji menawi kersanipun paman ngaten. Iji, iji. Iji, monggo menawi badhe wonten kabuyutan sak menika. Monggo, monggo paman, iji.

0: Ragun kakak.
1: Monggo. Kene-kene. Ragun Bayu.
2: Pun monggo injih.
0: Nggih, Bayu santri.
3: Gawe wedang meneh.
2: Injih, injih Kakang.
4: Ampun.
3: Oh wis ana, wis ana.
2: Wis ribet-ribet. Ora apa-apa kok, Adi.
3: Iki mau tak digaweke glusi anget.
2: Ora apa-apa tak gaweke, Adi.
5: Kula ingkang legi kemawon, Mbak Yu.
2: He?
5: Remen gendhis kula menika.
2: Iya, iya Adi Kebo Ijo.
3: Piye, Triat? Jane tak enten nilaimu teko.
4: Iya. Yeah.
3: Kowe tak percaya. Dadi tuangganing para prajurit lumarap ning Ponowijen ngaruke si Maesawagni. Syukur bagi kowe bisa nelukke atine Maesawagni. Saengga Maesawagni gelem sowan ana ing tumapa. Lah, sing tak anteni kabarku piye? Kepiye?
4: Dawuhmu wis tak estokke. Aku Adi Kebojo lan Watangan wis tekan oneng Ponowijen. Malah yoga ketemu karo baguse Maesawagni.
3: Iso ketemu dhewe?
4: Yo,
3: Jur.
4: Lan wigatine uga wis tak aturke ning ngersane baguse Maesawagni.
3: Iya iya, bener. Sak panjure piye?
4: Nanging Kakang yo sing gedhe pangapuramu.
3: Lho. Piye?
4: Katone mono lehku ngrimuk atine baguse Maesawagni wis kaya ora kurang-kurang. Entek golek kurang amek basane kaya ngono ka. Nanging kepiye bepunten Kakang? Jebul penggalihe baguse Maesawagni kuwi atos angel diloak. Sakwise aku ngaturke yen baguse Maesawagni tak aturi nampa penglamar dalem sang aku Tunggul Amtung. Bangsulane ora gelem. Nek pancen ora kersa makili Ki Mpu Purwo nampa penglamare sang aku. Aku uga bakal matur lan wis matur. Ndak aturi supaya rawuh ana ing tumapel jalaran Mas Roro Kendedes bakal nyuwun pangestu kersa rawuh ana ing tumapel. Wangsulane piye?
3: Piye?
4: Wangsulane uga ora kersa teko ana ing tumapel. Ngono. Dene sing dinggo pawadan le ora kersa. Suwan oneng tumapel kuwi saiki dhewe lagi nrempeng gawe bendungan ngono lho Kakang.
2: Sik lho unjukane iki diunjuk sik nyadinyong.
4: Nggih nggih Pak Yu.
2: Iki kagungane Adi Kebo Ijo sing gulane akeh.
0: Menika iki.
3: Kok ngono ya? Kok ngono wangsulane Maesawagni. Suwan ing tumapel emoh nampa penglamar ora gelem. Pinjur karepe piye to?
2: Kok aneh nggih Kakang?
0: Nek aku. Kakang
2: iya,
0: Tony. Iki nek aku.
3: Piye Kebo Ijo?
0: Sing kleru kuwi Kakang Trihatmo.
3: Lho, klerune.
0: Dadi Maesawagni ora gelem sowan kuwi dudu luputku apa dene watangan?
2: Lho piye?
0: Sebab Kakang Trihatmo kuwi ora kurang-kurang. Nggone ngraes. Bebasane nglesot ning ngarepe Maesawagni supaya gelem ning tumapel lan makili wong tuane Kendedes.
3: Heeh.
0: Disepeleke kok ming meneng wae, malah dirembuk alus, digelembuk anggo basa sing alus, ngrampek-ngrampek. Kuwi kleru. Nek aku sing diparingi Purbawasesa. Ayo terus gunakake panguwasa wae to. Iki dawuh sang aku, ora gelem pateni wae dihukum, rampung.
2: Kok tadi kaya ngono tadi?
3: Iki bedane wong sing wis menep atine. Sing wening pikire karo wong sing sih brangasan. Nek Triatmo ki rembuke rembuk tuwa, wong atine semenep. Ora grusah-grusuh. Nenek kowe kebujo sing tok ndelke le brangasan. Gampang brongot, gampang panas barang atimu. Trianmu bener. Jalaran ngemban dawi sang putri Kendedes. Sak cara alus anggone ngrimuk Maeswakni. Dawi sang putri supaya Maeswakni gelem sowan neng tumapel.
0: Ayo.
3: Dadi nek nganti kaya karepmu mau, kaya gunemu nganggo panguwasa, kok bakal klera-kleru salang surup satemah malah dadi ra karu-karuan. Apa meneh nek nganti sang aku tunggu lametung mireng? Apa ra duka Yayah Sinipi?
0: Ning kosok baline Kakang Witantra lan panjenengan Mbak Yu. Nek nganti Maeswakni ora tekan tumapel. Sang aku ra ora sida nglamar to. Tegese kagol penggali, mongko panjenengan kabeh periksa. Watak wantune sang aku tunggu lametung. Janji wis duka kaya ngono kae. Lho, sing tak pikir ki ku padha-padha nggunakake panguwasa aluwung mites Maeswakni ning ora kedukan sang aku katimbang awake dhewe kedukan sang aku mergo ora bisa nyuwanake Maeswakni
3: sing menang nemtokke panguwasa kuwi sang aku. Maeswakni dirudo peksa gedene kaya kandamu pateni kuwi sing menang sang aku. Trianmu ora menang, kowe ora menang. Bapang wae sing tumapel sang aku. Mau kersane sang aku iki becik apik. Harap mundut garwa sang putri kanthi cara alus metu dalan kang lumrah apa mesdine ya nglamar.
0: Injih. Ku ora maido, Kakang. Ora maido. Kersane sang aku pancen becik, luhur. Cara wong cilike metu dalan. Ning karep apik kuwi nek ditampa ora apik. Dene wong liya asih ora apik ya dikandani. Ora gelem kandhane ya brasa.
2: Janjane menika kok aneh toh Kakang menika. Yen mestinipun rak Maeswakni menika remen. Wong adine kuwi arep dadi prameswari. Ning lha kok malah kados ngaten menika rak nggih. Janjane kekarepane menika menapa
0: toh? Leres panjenengan,
4: Pak. Nek niku anu, padha kalih kandhane kebojo niku. Nggih, Kakang. Ing arep niku nalika ketemu kali Maeswakni iki sing kudu matur nuwun iki malah Maeswakni. Karepe kebojo niku sebabe adine dikersake dening sang aku. Iki nek ra wong kanugrahan ora bakal kelakon. Kudune Maeswakni iki matur nuwun kok ora malah wani ning kersa dalem ora gelem sowan barang. Malah kaya ngono kuwi geneme kebojo kaya ngono kuwi.
3: Nah, ya kuwi mau sing tak kandhake ngarep. Kebojo iki nengenke okol. Ning ora mintir nalare orang nganggu akal orang digolek injlimet apa sebabnya Maeswakni kok emoh ditimbali neng tumapel apa sebabnya kok Maeswakni moh nompo penglamare sang aku bu si digolek ira iki
2: inje apa orang
3: apa sebabnya
2: iki Maeswakni kuwi ora kondo perkarane mong perkarane mong arep gawe bendungan ngono apa
3: okay. Nek pawadan kaya ngono ora pawadan ora maton to, ya. Kae bendungan rak sesuk isih iso.
2: Injih, Kakang.
3: Lah iki apa sebabe sing digoleki rak nang kono kuwi?
0: Ya. Ya timbang digoleki kangelan ya salah wong gunakake panguwasa rampung ngono lho, karepku iki ngono kuwi, Kakang. Mergo nek upama iki upama lho ya. Upama biyen kudu sempono ora nggawa mlayu Kendedes lan sang aku ora priksa Kendedes kuwi ayu lan kepengin mundut garwa. Rak ora bakal mukti to. Kendedes iki mung bocah desa Panawijen. Saiki arep dijunjung prameswari, malah Maeswakni gemagah gawe angel perkarane mung dikon makili Mpu Purwa ora gelem. Ngono kuwi jenenge mbeguguk ngutho waton.
3: Kebojo. Kowe iki nek guneman ditata ora? Dipikir ora to? Hah? Bareng ngluput kesang aku. Sang aku kuwi wis pira-pira kersa arep nyengkake ngaluhur keng dedes bocah padepokan. Perkara niki ora kok Maeswakni. Maeswakni mosowan. Ki goleki apa jalarane dhisik. Nek nganti sang aku mireng aturmu sing kaya ngono kuwi. cilik dipocot kalung guamu gedhe gantung. Eh? Yo. Apa kudu tak aturke sang aku?
0: Oh ya aja, aja.
4: Ning ya piye digantung kuwi kok
0: Kakang. Wah, Kakang Triatmo, aja ngono kuwi to. Aku ki lagi seneng-senenge dadi kumendam perjuangan. Ya to. Ayo kekancane tetep to, arep beda penemu ning tetep kekancan. Ngono lho.
3: Kowe nglunggono anggonmu dadi prajurit rucah. Gunemu ki ya ditata. Aja ngunggahi pemenanging liyan, pemenangi sing luwih dhuwur kalungguhane tinimbang kowe. Apa meneh sang akumu? Awake dhewe ki mung manut nderek kersane sang akumu tunggul amatung piye?
0: Ya.
3: Heh?
0: Ya. Aku manut rene kowe Senopati, aku mung kumendam, aku manut. Sakreh perintahe pendhuwur.
3: Tandri?
2: Injih, Kakang.
3: Aku tak sewaling tumapel dhisik.
2: Oh, injih, injih.
3: Tak unjuk pelaporan.
2: Injih, injih, Kakang.

0: Bibi. Wonten napa iki tak golek ning ndi to? Lagi ngopo to?
1: Lho, kok lagi menapa ada sabenipun kula menika rak nggih resik-resik, cecawes, menapa sing dikersake sang putri mangke?
0: Yo wis, saiki mandek dhisik. Aku arep matur.
1: Mboten kula menika malah gumun lho wiwit wawon menika.
0: Kenapa?
1: Aku panjenengan dalem kuwi lho kok le bungah banget ki nganti kaya diparingi apa to?
0: Tak kandhani to Bibi.
1: Menapa wonten menapa?
0: Nyedak mrene lho.
1: Inggih.
0: Aku ki pancen bungah banget.
1: Oh.
0: Tak kandhani rikala parpatan agung sing disekseni kadang katian para brahmana.
1: Anjeh, anjeh, anjeh.
0: Sang aku kuwi ngendika lho Bibi.
1: Terus pundi?
0: Yen sang aku kuwi wis mantep penggalihe arep mundut garwa aku.
1: Lah
0: terus kabeh kadang katian kuwi mau padha nyengkuyung kersa dalem.
1: Mboten wonten ingkang mboten sarujuk.
0: Ora.
1: Sedaya.
0: Sedaya kabeh. Aku rak yo bungah banget to Bibi.
1: Mulah jek menika bejanipun panjenengan dalem sang putri. Wah, mboten nginten nggih semanten nggih anu keluarganipun anggenipun nyengkuyung kalian sang aku pun menika.
0: Iya Bibi.
1: Nyun sewu mboten ning janjane ana sing ajrih margi ajrih karo sang aku apa ketoke lahir batin anggenipun nyengkuyung menika.
0: Ketoke lahir batin kok Bibi.
1: Wong
0: kabeh ki anu ngendika nggih.
1: Sarujuk.
0: Kulo sarujuk. Ngono kok Bibi. Lah yo wong kabeh ki yo do pasuryane ki yo do seneng ketok seneng
1: ngaten sih.
0: Malah ngene ki lho Bibi. Sang aku ki ngendika yen arep tindak dhewe ning Ponowijen, sak perlu nglamar aku. Lho, semono lho Bibi tresnani sang aku ki marang aku.
1: Duh, jan.
0: Kak yo aku nggak banget
1: lho menika lasing piyayi luhur nek ngaten sih sang aku menika. Adanipun ingkang nama piyayi luhur nika nak mundut garwa apa meneh nyun sewu lho nggih. Cah wedok. Cah ora duwe kalenggahan.
2: Candeso arep kandhong ngono kok.
1: Sepiyah to nggih. Lho, adatipun nika wis dipundhut terus digarwa. Menika ora adatipun nak nyun sewu lho menika ya ora oke. Ana ngaten lho sing ngaten-ngaten nika ana niki. Kula gumunipun nika lho. Sang aku menika ora kopi ayu luhur sinten to sing ora wedi karo sang aku ora
0: bener
1: nek kok penggalihipun menika lho le semono le
0: ngajeni to
1: karo wong desa menika lho
0: karo aku ki sajak kaya
1: ayo to
0: aku ki nganti kangelan li arep matur
1: kula pitados wong kula menika sing meng derek mukti we kapan sangat tak bombong tak mana aku lah.
0: Lah yo.
1: Orang isen tak les cekan dia siapa nabi jen menika.
0: Oh yo. Nih yo janjian hati kuki. Yo sak jani ki urasa nganti tekan semono ngono lho karep kuki yo Bibi. Neng kok kuwi kersane sang aku dhewe kok.
1: Mboten mlapa-mlapa nih kersane pun sang aku badhe tindak Ponowijen. Wah anjir ta asmane sang putri ra. Gambar aro.
0: Sopo
1: wonge nggih ta putrane Empu Purwa kok ora ngaten.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

0: dipun andharaken. Monggo Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa nuran wa bushra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para saudara sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal sonten menika monggo kula panjenengan tansah sinau dhateng ngelmi-ngelmi ingkang makepuan kalian tata aturanipun agami. Lan sonten menika badhe kita aturaken bab ingkang gegayutan kalian bab zuhud lan ugi tamak. Menawi kepireng kalimat zuhud menika asring kula panjenengan pirengaken menika artosipun nilaraken perkawis ingkang halal ingkang pun wastani berlebihan ya linuwih menika dados nilaraken perkawis ingkang halal nanging sing leluwihan menika tentu badhe dadosaken setunggalipun awon pribadinipun. Lajeng menawi ingkang nomor kali pun katuraken kalimat tomak menika nggih sikap pribadi menawi basa Indonesia asring pun sebat rakus nggih serakah nggih tondo-tondonipun nggih ngedai pepinginan ingkang linuwih dhateng perkawis sarta bondo kadonyan nggih lan boten ati ngedai raos menapa kepuasan dan sifat menika ingkang badhe dorong sekalipun tiang menika anggenipun ngempalaken dhateng perkawis kadonyan sehingga pun sobat sugih lan uga ngalalaki marang samu barang hal menika termasuk peranganipun ingkang nerak dhateng babagan norma agami lan hukum-hukumipun. Setunggalipun kalimat hikmah ingkang pun aturaken maqalla amalun baruza min qalbin zahidin wala kasur amalun baruza min qalbin rahibin. Ora diarani sitik, ora iso kasebut setitik amal sing asale kuwi saka qalbu kang zuhud nanging suwalike ora iso pun wastani menika amal ingkang kathah menawi asalipun menika saking kalbun ingkang tomak. Dados kula panjenengan sinau dhateng perkawis menika supados mangke ampun ngantos nggadahi pemanggih pilih kathahipun arta bondo utawi sumbangan ingkang kathah menika lajeng pun aturaken kesaenan ingkang kathah menawi bibitipun menika saking kahanan spiritualitas menawi bosonipun para winasis menika kahanan kebatinani sing ora resik. Jadi nek diwiwiti saka kalimat sing pribadi niki tomak ngumpulke menehake nanging duweni kekarepan supaya dijunjung, disobyo, dialem lan sakpiturutipun menika boten klebet perangan ingkang kathah. Nanging sakwalipun menawi tiyang menika nggadhahi kalbun ingkang zuhud menika piyambakipun ngempalaken menika nggih miturut kebutuhanipun. Ya. Wonten setunggalipun menapa kalimat ingkang nantipun aturaken setunggalipun Ustadz ingkang aturaken menawi kanthi basa Indonesia menika orang yang sudah kenyang itu apakah mau diberi makanan yang enak-enak dan nikmat. Wong sing wis duweni rasa wareg kuwi apa isih gelem nampa panganan sing luwih enak rasane. Menawi pun penggalihaken tentu sesinten kemawon gadai pangajep apa sing tak duweni apa sing iso tak kumpulke kuwi perkara apik Nanging tiyang ingkang saged ngreksa dhateng pribadinipun menawi sampun gadhahi kacekapan piyambakipun boten nampi menika gadhahi maksud supados saged pun aturaken dhateng tiyang sanes ingkang betahaken. Nek tetep gelem nompo wis rumangsa waret, rumangsa cukup, aja ngantek duweni sikap tomak ya. Jadi sikap ingkang pun sebat rakus, opo-opo kepingin dialap, opo-opo kepingin duwe, opo-opo kepingin sugih. Perkawis menika tentu asring kula panjenengan mireng wonten ing masyarakat sekitar kula panjenengan. Malah mbok bilih kula dan panjenengan nate ngrasakaken perkawis ngaten menika. Pramila kula pun aturaken wonten kalimatipun, wonten kita tarikan ingkang aturaken. Bila makolla amalun baru zamin kolbin zahidin walaka sur amalun baru yamin kolbin rahibin. Jadi ora iso sliramu sebut amal kuwi setitik nek sing ngaturake wong sing duweni ati kan zuhud. Nanging menawa sak wali is nek sing ngaturake wong kuwi malah duweni ati kang toma, berarti kuwi malah justru setitik keikhlasanipun mana rausipun penggalian ingkang jembar tumuju dateng ridhanipun Allah menika ingkang dados patokan ingkang utami. Mila kula panjenengan nyinau wonten babagan agami Islam menika wonten bab ingkang gegayutan kalian kepasrahan pribadi. Terus menapa menawi setunggalipun tiyang mboten nggadhahi kepasrahan dateng ngarsa dalam Allah Ta'ala, rikala wingi sesarengan kalian jamaah wonten ingkang ngaturaken terus pundi to raosipun rikala ngadep kalian mboten menika ngadep pangeran ngadep dhateng Allah kalian mboten ngadep menika anggenipun benten akan kados pundi ya menika klebet peranganipun syukur rasa ana jroning ati. Seliramu ngadep kuwi yo keyakinane lagi siap ngadep marang Kang Maha Kuwasa kang ora ketok nganggo mripat menawi basanipun pun sebat laisa kamislihi sayon. Tetes menika klebet peranganipun adat batiniah nggih. Menapa malih kok pun sebat adat batiniah adat batin kuwi seliramu iso ngrasake seneng ki kaya ngopo, sengit kaya ngopo nggih. Raosipun manah menika lajeng nggadahi daya dhateng kawontenan pribadi. Kesenengan sing seliramu tampa nang jroning ati dadekke seliramu bunga, seliramu enteng, seliramu jembar. Banjur rasa nesu duraka pribadimu iku dadekke orang duweni semangat kanggo panguripan kaya-kaya pribadimu ketutup marang perkara kang apik. Nah menika mila menawipun aturaken pilih sowan dhateng pangeran batas keikhlasanipun pangeran menika adat batas ingkang masrahaken dhateng pangeran Allah Ta'ala. Nanging menawi piyambakipun menika mboten gadhah sikap batas piye arep kenal karo ngarsane pangeran, wong pangibadahanmu pandungomu senajan ora iso seliramu aturke kanthi lisan nanging panyengojomu saka ati wis klebu perangane niat. Nah niat kuwi wis luwih apik senajan durung iso katindakake. Niatul mukmin khairu min amalihi, malah engko nyebateng niate wong kang duweni keimanan ki malah iso luwih apik tinimbang amale sebab wis ana niat. Mila menawi ngartosaken bab niat menika wonten ingkang paring pangertosan qasdu sayyin muqtarinan bi fi'li. Dadi wis duweni maksud panjeneng aja yo disengkuyung karo amaliyahipun. Dados ngadep kiblat dadi takdir menika sakderekipun takdir niatipun. Nah, ingkang wonten kahanan ing ati wasampun wonten kalimatipun wonten panyetsunipun badhe nindakaken salat maghrib umpaminipun menika sampun dadosaken wetah minangka awalipun pangibadahan. Ugi wonten ingkang wonten mana sampun wonten raos lan maksudipun badhe manembah dhateng Allah pun aturaken usolli fardhul maghribi sabitrutipun menika. Dados kalimat menika minangka penegas dhateng raosipun mana ingkang badhe sowan kepanggih kaliyan Allah Ta'ala. Kepripun bab menika tentu kula panjenengan badhe mangertosi ngenali babagan kaya dene mlayune roh nang ngarsane Gusti Allah. Nah, menawi kula panjenengan raosipun batin sulo mlampah mlaku fafirru illallah mlayu nyerai marang pangeran menika playumu kuwi ya batiniamu. Menawa diukur ganti sikap lahiriamu katon cetha ya saka pasuryanmu saka pandhingkanganmu mikirmu lan sak piturutipun menika tentu badhe ketinggal nggih pun sebat menika ketundukan kepasrahan raosipun tentu wonten ing perangan-perangan ingkang klebet mutmainnah utawi klebet ingkang jiwa-jiwa nggadhahi ketenangan. Pramila sinau babagan keislaman ingkang wonten babagan batinia menika supados dadosaken nggih kadiwasan nggih kedewasaan pribadi anggenipun nindai dateng agami Islam. Ampun ngantos amalia wonten agami Islam pun tindakaken nanging badhe kotong raosipun badhe kesel kados ingkang pun tegasaken kamin ko imin khadduhu min sholati at-ta'ab wan nasab ya oke perangane dheweke sing do ngeteki salat iku oleh rasa capek rasa lelah nggih sayati ala nasi yamanun yusalluna wala yusallun bakal teko wancine besok sesok ya iku wong kang nindakake salat nanging ora salat. Kalimat menika tegas nggih tartosipun jelas ngaturke marang wong kang tumeni amal tumindak nanging sikap batine okeh leno lan ora ngateake. Mila menawi kula pun aturaken wonten ibad ingkang kita aturaken wonten ing ngajeng pilih amaliyahmu nalikane asale seko pribadi kang zuhud kang ora leluhian mau ora ketho ngeten umpaminipun menika malah luwih agung luwih gedhe efeke luwih gedhe ganjarane menawi pareng kita aturaken mekaten tinimbang amalia sing tok tindake nanging amarga pribadimu duweni sikap rakus utawa serakah utawa tomak kana wae. Pramila wonten ing bab sanes wonten ingkang ngaturake menapa aturipun aja ngarep-arep weh-wehane wong kang ora saka ngarsane Allah. Menapa kalimat iki nek weh-wehan utawa sing diaturke marang sliramu mung duweni maksud perkara kadunyan ora transendental ora mi'raj ora suwan krono Allah berarti maksud-maksud sing sifate kadunyan iso naleni marang kolbumu ya, iso ndadekke atimu ketalenan perkara sing sifate kadunyan saenggo ono ing wektu kang beda bakal nakloke mbiyen wis tak wenehi kok ora rumangsani saiki ramenehi marang aku. Nah menika iki adab sosial. Nanging menawi adabipun ingkang spiritual menika kalimat ngaten menika rikala ngaturaken tiyang dhateng tiyang sanes menika lillah soal dhewek sesuk meneh apa ora kuwi tergantung karo pangeran. Lan batas kula panjenengan badhe matur mawon awrat. Sebab menapa badhe ngresiki dhateng niat ingkang suci. Ana itu sepundi menawi batosipun tasih badhe mungel kados mekaten, ya tahanan. Lho menapa senipun nahan? Nahan barang perkara Allah kuwi klebu perangane jihad. Nek sriramu ngatur ke opo wai samu barang mungkrono hawa nepsumu ora bakal datai ke kamar tikan. Mulo sriramu ono sing bisi'i kalimatipun yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Dadi nglembuk ya, dadek ke suara-suara ning batine ning dodone menungso dateng perkawis ingkang awon. Sapa kuwi? Ya jin menungso. Dados raosipun manah ingkang pun kelebetan menapa makna-makna ingkang awon menika kados ini bisikan. Bisikan ingkang boten wujude kanthi lisania. Menanggung menawi pun aturaken engkang lebet kiyo kaya dene yajri ala damil insan laku ono ing getihe menungso. Pramila para sutresno budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo pribadi zuhud menika mboten lajeng piyambakipun menika wegah marang kadonya tentu benten zuhud menika badhe ketinggal kepribadianipun tentu nggih langkung inggil pahormatan tiyang sanes dhateng piyambakipun menika sanes pahormatan amargi babagan jabatan kebagusan keayuan lan sak piturutipun nanging kebagusan ruhaniahipun. Pun sumangga akan pun hormati ta'zim datang piyambakipun menika andhawisipun ingkang kedahipun kula panjenengan sinau wonten ing pangesangan menika saengga sikap yuhud ingkang boten leluwian boten toma ora kok rakus apa-apa kepengin dilumpukke dhewe kanggo identitas pribadine menika tentu sampun benten. Malah rikala semanten menika wonten setunggalipun jamaah ingkang aturaken pilih sedherekipun kondur saking pundi papan sane sampun dangu mboten kondur. Rikala sampun tumugi wekdalipun salat pun aturaken kok ora nindakake ngibadah salat. Sepi kalimatipun anggenipun jawab, kan aku wis nindakake haji, kan aku wis ngangkat hargate keluarga. Cobi kalimat menika. Menika ketawi sanget pilih kalimat menika kalimat ingkang boten leres. Klentu dados amaliyah ingkang spiritualitas dateng Allah secara ruhiyah menika ampun ngantos kekudu karo barang kasunyatan kang sifate lahiriah. Dadi iki dudu sarjana, dudu master, dudu doktor, profesor. Iki amaliyah. Amaliyah kebagusane menungso nalikane gelem ngadepi sowan marang ngarsane Allah Ta'ala. Ini menawi sampun pun tindaki ganti keikhlasan menika kalimat menika mboten malah ndadosaken pruwet, ndadosaken butek wonten ing pangesangan. Pribadi ini pun mboten nate saged manggi setunggalipun kamulyan keremenan nipun manah menawi klentu anginipun mapanaken pakibadan ingkang raos kados dene raos tomat ya mung butuh saka wong liya supaya oleh panyubyo oleh napa naminipun apresiasi sekadar penghargaan sing linuwe sing mampu sing duwe duit sing yoso-yoso. Pekatan para stres nabuto ya kamu sudah minuan muslimat rahimahumullah enggang sakit kita aturakan wonten ing wekdal sonten menika kula panjenengan ngadi pangajeng monggo sikapipun zuhud ampun ngantos caket kalian perkawis toma zuhud menika menawi wonten basa sak menika pun sebatakan proporsional ngeten terus miturut papanipun nggih ya kak adil utawi wonten ing papan ingkang leres. Mugi-mugi Allah tansah paring ridho dhateng kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan kesehatan ugi kedewasaan nanggenipun nindai dhateng agami Islam. Mekaten ingkang kita aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus nama budaya panjenengan tansah nyawiji wonten ing program 4 era ing Jakarta lan wonten ing santer menika kula sami prabu ingkang dereaken ngantos samangke jam 12 dalu lan terus budaya samenika sampun titi wancinipun badhe katurakan kumandhangan azan maghrib kagem wewengkon kutha Jakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahin swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya Panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika titi wancinipun badhe katuraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

lirik ing netra pindha sing ngomulat. Ora pantara dangu pratanipun Ugrasena.

pundhakipun Raden Ugrasena mundi dawuhipun ingkang Raka Prabu Basudewa supados lumarap wonten ing Praja Ngastina mintasraya tiyang agung Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Kosok wangsulipun Prabu Basudewa wonten Wana Hargajati tansah nenekung dumateng panguwasanipun Jawata mboten kadosa negari Mandura manggih ayem-ayem tata tititenten manggih pepadhak padha sakala katebena dumateng gudha rencana ingkang sami ngganggu damel lekasipun Prabu Basudewa. Bawanipun Prabu Basudewa turasing kesumoran beseng madu darang Jawata mboten nami mukal bebasan gogrok ulene selombo ndadak sengkala nuwaken pengaribawa ndadosaken goro-goro.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

utama tumrap warga masyarakat. Wawartos salajengipun wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta ing wekdal menika sampun mlebet wonten ing mangsa ketiga lan dipun sarengi dening fenomena ingkang kawestani bedhidhing. Fenomena ingkang dadosaken hawa kraos asrep. Ada dasar data saking Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hawa ingkang asrep menika awit langit cerah ingkang boten wonten mega ing wayah dalu. Boten wontenipun mega kala wau, panas matahari ingkang wanci siang tumuju ing bumi, ing wayah dalu kabucal tumuju atmosfer tanpa alangan saking mega. Lan menika ingkang dadosaken tlatah Ngayogyakarta kraos langkung asrep, benten kalian atat sabenipun. Makaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Wah, segre. Asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sedherek putih panjenengan tasih nyawiji wonten ing mirungkan Pop Jawa program 4 era di Ngayogyakarta. Tasih sareng kalian kula Semi Prabowo ingkang dherekaken. Wetalipun badhe pun pika wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang badhe nderek ngregengaken wonten ing dalu punika sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Waalaikumsalam, nggih. Menika swantene kok lirih nggih, cobi.
1: Wonten.
0: Ampun.
1: Kula tebe saking radio.
0: Tebe saking radio. Oh makatan sih. Bon sih. Oh ngaten.
1: Mancing pinggir kali ini kok masuk.
0: Mancing pinggir kali Waljina. Nggih. Monggo. Oh ngaten. Monggo.
1: Banoyo, Bumega, Bu Agianti, Bu Sufiati, Bu Utami, Romo Pujo, sekalian Ibu Yayu, Sedoyo Ibu Yayu, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Kang Gilas, terus kagem Didik Gono, Pak Sawiyo, terus kagem Pak Tufar, Mas Adi Bonjo Sari, Kang Dono, Pak Wardi, Pak Sarsio, Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Prayogi Mas, kagem sedoyo nggih
0: Mas. Nggih. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam yusiro wonten ing Bambang Liporo nggih. Laras nggih, Bambang Liporo matur nuwun sampun derek mlebet wonten dalem menika. Ngersakaken tembangipun ingkang mancing pinggir kali. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Rama.
2: Mipop Jawa.
0: Oh, mipop Jawa. Tasih wungan menika Rama jam ya ngeten. Oh ngeten sih. Enggak, menika Mas Miska menawi wonten tugas wonten ing Purwakerta, Purwakerta.
2: Ha nggih. Entar yo kudu ngono kuwi.
0: Mekaten kok nggih lha nggih kala-kala mangsa lha nggih kula ndalu menika muncul ngeten ta Rama. Nggih. Monggo.
2: Nyuwun padha pintere.
0: Padha pintere. Ning aja minteri. Mangga kinten salam.
2: Kinten salam nggih. Kang Bujido Mbakyo.
0: Nggih.
2: Sing Guarini, Wagianti, Bu Nase. Guru Bini Ibu Yayu.
0: Nggih.
2: Sing Bujur Tami Bu Nugroho. Putri Bonagung Bu Yayu Mudo. Bu Salimah Pak Salim, Bu Salimah Bu Salama. Lajeng ugi Pak Dujo sekalian Ki Bandung Bondowoso, Mbah Man, Mbah Min, Kang Mama Lajeng Mas Ibul, Mas Yudi, Iko Bukarno, Pak Sawiyo, Pak Sarsio, Pak Puji Graito, Lajeng ugi Pak Janda Silan Pak Sunati Mosari, kalau mau ngaji Matur Nuwun, Lajeng ugi Bu Pipit Lajeng Putri Sriwi, Lajeng Yumati, Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Pak Purkendeng Rejo, Pak Kandar Kudo, Pak Marta Indro, Lajeng Ki, Bambang Sutarno, Lajeng Andiono, Yuko Pak Wati, Lajeng Ki, Pak Yono Mata Tiarjo Yang Sas
0: Jih
2: Lajeng Pak Supoyo Lajeng Ki Mas Ardi Ponco Lajeng Ki Mbah Nawi Pak Asdari Mbah Mus Wonten Tanjung Pinang Pak Damaskes Lajeng Ki Kang Rungkut Pak Tupar Lajeng Mbah Dadi Mas Giman Pak Dibaimin Pak Umar Lajeng Buka CV Lajeng Bujukab Pak Suko Lajeng Pak Sri Katon Pak Nampun ini Pak Lajeng Mas Toro
0: Nji Mas Toro
2: Di Pak Mulati Pak Mujiono Pawan Hakalan sedoyo ingkang ngaji Brompat.
0: Mekaten sih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ngadiyana wonten ing mbayen matur nuwun. Sampun dereng regengaken wonten ing dalu punika nggih. Padha pintere. Sugeng dalu mirungkan pop Jawa.
1: Kang dalu mirungkan
0: kok wae mami si mami dos pundi pawartos mami
1: sehat walanda
0: sehat walanda monggo mami
1: sehat
0: sehat monggo mami
1: pas wonten kangen lagu mboten
0: napa mami
1: Saliwang
0: nggih monggo kinten salam
1: kagem Rama Ngadiono niku wae nggih pamit mboten mate sewenang nggih kula Pak Kinton kagem Mbah Noyo Bedeca adik kula Sutik Sutito Suri Mas Rian Mas Mawan Hatta, Mbak Nami Bajuri, Rizky Seto, Mbak Bikati, Mbak Wakianti, Mbak Dewi, Mbak Nami Bajuri, Mbak Bambang Sutarno, terus Romoyu, Yang Sasmin Pamuti, terus Kak Kasihono, Pak Untung, Pak Mbak Kiman, Pak Warji, Mbah Min, Pak Min, Mbah Noyo maupun deh. Terus kagem Pak Kasiono, terus kagem Mbah Mus, Pak Tupar, Pak terus kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon
1: kagem Mas Emil, bukan ngayai talio sisa selalu.
0: Matur nuwun sih, Mami Sartika tansah benar rehasian sih Mami. Monggo senambi istirahat mekaten iki. Sugeng dalu mirungkan pop Jawa.
2: Sugeng dalu Mas Emi.
0: Sugeng dalu Wiro Saban menika. Anji kok. Lagi
2: kabare sehat
0: Mas. Pangestune pun. Berkah pangestu kondur Mbah Yano. Anji.
2: Cuacane panas
0: lho. Ana apa nggih?
2: Wah,
0: enggak, lah, iki malah serep. Zela karanya jenengan nyagui kata terus rada anget dadi sih. Betul. Wangga.
2: Lagune kula manut mawon.
0: Manut mawon. Wangga.
2: Kagem Bu Dwijo dalu Bu.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Bu Adianti sing kemayer niku lho.
0: Nggih, aduh.
2: Kagem Bu Armi ing Debangan Baru. Bu Sri Bonagung yo muda. Lajeng Bu Sasmita.
0: Nggih.
2: Joko Budo.
0: Nggih.
2: Lajeng Ki Kumbokarno, Pak Nardi, Murus Rari Kolowau.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Pak Narto Indro, Mas Saiful. Lajeng Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo. Angkung Prayogi Pak Sarjo Ndati Mulya.
0: Konci.
2: Angkung Prayogi kagem sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon mekaten.
2: Nggih. Perompat boten tapi dipiji. Kok kentuni sedayanipun. Kagem Mas Emi sugeng ngayahi karyan ngantos paripurna pinaring menawa kesehatan.
0: Lancar
2: rezekine.
0: Matur nuwun nggih.
2: Mekaten nggih Mas Emi.
0: Nggih, sami-sami menika saking Mbah Yono wonten ing Wirasa pas tunggal malin sih wonten ing telepon sugeng dalu.
1: Halo sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Weh lah kok ya tes wongon ya keten. Heeh.
1: Heeh.
0: Set. Tes pundi menika sehat-sehat ya mudah.
1: Alhamdulillah niku sering pengajian.
0: Wo nembe kondur pengajian.
1: Heeh,
0: mau kok. Mau
1: mati listrik barang ya Mas
0: ya. Oh, dangu mboten. Mboten sih. Panci menika nembe usum kok.
1: Ndak sore niku mati.
0: Oh nggih, woi. Kedah persiapan menawi ngaten
1: nggih. Iki mati
0: wae. Oh, ngaten nggih. Monggo, ya mudha.
1: Nggih, lakune kantun derek, Pak.
0: Derek mawon,
1: nggih. Nggih. Kowe salame kula ya areng derek kok.
0: Heeh.
1: Derek niku mau mbayar nang kalih.
0: Oh. Oh, ngaten nggih.
1: Mau ora mati ngapian pun kata sanget ya. Heeh. Kon derek pokoke saya kalau pintu nih,
0: paling mungkin
1: nak di, kamu main ke konsare tu nih.
0: Ngaten.
1: Konsare ramai orang
0: nih. Nih.
1: Nggih,
0: mangke kagem sedaya
1: mawon ingkang mireng nggih. Mekaten. Heeh. Mawon. Mama sami mangke kondur jam pinten.
0: Wal, pokoke mangke nek mboten ngantuk.
1: Ah, jam 12.
0: Ya, ten ji. Sami-sami matur nuwun
1: nggih.
0: Waalaikumsalam yumudha wonten ing berajan mikir matur nuwun. Ingkang wonten ing WA menika tasih kathah ingkang dereng pun waos nggih. Sugeng dalu menika saking Pak Badatri Utama sugeng dalu mirungkan Pop Jawa. Kula pabebak Pak Badatri Utama nggih saking Godian dereng laras Mas Emi. Menawi wonten nyuwun tak lila-lila ledong nggih katur-katur kagem para tresna budaya kemawon matur nuwun. Bututi wonten ing Jogoyutan sugeng dalu Mas Emi sugeng makarya salam Bagas Waras nggih menika badhe kintun kagem sederek Mas Miskam Pambudi, Mas Toro Manis Renggel. Pak Kasiono Mbolawen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Supoyo Kadilayar, Bu Salama, Bu Wigati, Bu Wagianti, matur nuwun, Bututi Jomegatan. Rama Narto Indro sugeng dalu menika wonten ing Bekasi Jawa Barat. Terus salam kasugengan Zakar Hayam nggih Mas, menika kagem Ibu Betari Umo, Bu Widyaningsih, Kulombroko Yusiru, Mbak Andin, Mbak Krisin Sorogenen, Rama Yuwono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Nardi Mursari, Pak Sarjo, Pak Pur Kendang Rejo, Mas Hadi Pondosari, lan iki katur kagem sedaya kemawon sih. Ketul Lindri, nggih copi samangke nggih wekdalipun menawi cekap. Lajeng Mami Sartika kalau sampun Yusir Buki sampun Mbak Popi wonten ing Mundi langsung gendalu mirunggan Pop Jawa. Mbak Popi antri sekarkas kesetrum tresno. Salam kagem sedaya pemidangan perompat. Katur kagem Mas Emin sih sugeng tugas tetap ganteng, tetap semangat, sehat, rezeki lancar, barokah banyu mili, amin, matur nuwun. Pak Kasiono Mbolawen menika kintun voice note monggo.
3: Sugeng dalu Mas Mes Kampamu
0: ki
3: sarasan tansah wonten ing panjenengan lan tansah mangire rezeki. Nggih, salam-salam nggih kagem Pak Poro, kagem Pak Sudar, kagem Pak Noyo, Pak Umpung, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Andi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Jujo, Bu Siwi, Bu Nugroho, Bu Yeni, Bu Sipit, Bu Kresin, Bu Legi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Tupar, Ki Pak Ngadiono, Ki Rimbang, Pak Kumbokarno, Pak Wening, Pak Mbah Mus, Mas Giarto,
0: Lantakem
3: Semawon.
0: Makatan si, sami-sami Pak Supoyo, saking terisi Mbah Suro Monggo.
4: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
4: Jowo sugeng dalu Mas Emi.
0: Monggo.
4: Wah,
0: jan sehat.
4: Niko sehat sak keluargi.
0: Pangestunipun nggih.
4: Sugeng dalu prompat pendengar ten pundi mawon.
0: Nggih.
4: Eh absen nggih Mas Emi Mbah Suro trisik niki rada mbejeje.
0: Weh, lajen kekeselen kados sing menika
4: nggih. Ben leboni lempeng kok rasane mbejeje.
0: Jane
4: sajene pun komplit kopi, rokok, lempeng ning kok niki isih. Berarti pun kelet.
0: Kelet
4: nggih lagu nipun kula tembangipun derek kemawon.
0: Terus
4: sae salamipun Mbah Kono, Mbah Glendi, Mbah Ijem, Ibu Tuwijo Yusilo, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Kirut Konwerdo, Pak Sudar, Ki Kumbokarno, Mbak Ana, Ibu Tuwijo, Bu Marto Saronto, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Agian, Bu Nani Bajuri, enten Pak Sawiyo, Mbah Glendi, Pak Sudar, Pak Sugeng, Pak Bambang lan payoginipun kagem sedaya
0: kemawon.
4: Sedaya lempeng terus nggih. Kagem Mas Emi
0: kaya lempeng terus nggih.
4: Paripurna
0: kuluripun
4: nggih. Atos-atos. Matur
0: suwun. Ya ampun lempeng terus kaya lempang-lempeng lemes nggih. Bu Bagianti monggo, Bu.
5: Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, Bu. Wah, swantene kok rada pindeng to nggih.
5: Mawon nggih, nderek absen. Iki nembe babil kok Mas.
0: Oh ngaten.
5: Agak meriang.
0: Nggih, enggal jangan nggih, Bu.
5: Kula salami kagem sedaya kemawon. Wonten ing pundi kemawon sugeng midhangetaken, sugeng laras, sugeng dalu. Matur nuwun Mas Sami Prabowo.
0: Sami-sami. Sugeng dalu sepu wagi anti enggal paringi dangan sih. Sugeng dalu Mas Sami menika saking Bagiman. Nggih, salam kagem sedaya pendengar Perempat wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun. Mbak Jenggot kidul studio. Nggih, kakenten kagem Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Suharjo, Pak Sarowi, Om Nuwar, Pak Karno, Pak Jan, Pak Erjanan. Nggih, matur nuwun sugeng laras. Nggih. Sedaya sedaya menika wektalipun samangke badhe katurakan tembang-tembang ingkang sampun dipun kersakaken kala wau wonten pun dimenawan jewon tenen mancing pinggir kali ugi samangke kalajengaken tembang podo pinteri lan ugi wonten kesetrum tersenon jih teman-teman kang kapiarsa samangke lan ugi ngang samun katuraken mugiyo tansah dados nopang lipur sawetawis mekaten jih lan samangke pinangki male wonten ing manca warna budaya badhe katuraken tembang-tembang wonten ing mirungkan pop Jawa. Tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Parikan ya iku unen-unen kang dumadi saka rong gatra. Ukara sepisan kanggo narik kawigaten. Kang kapindho minangka isi. Parikan iku kaya pantun nanging mung rong larik. Parikan migunakake purwakanthi swara. Tulodo, ning ngarep omahe Sri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saka ngendi wae to kowe iki?
1: Sayur ijo iku cesin. Aku bar ngisi bensin.
2: Omah tua dijagak soko, dienteni kawit mau ora teko-teko.
1: Pak Mamat gawe gapura. Yen kesuwen yo ngapura.
2: Ra ketemu suwe-suwe kangen. Leng ngenteni nganti cengklungen. Yo wes gek ndang mlebu.
3: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal dalu menika minangka program ingkang pungkasan mereka aturaken wonten ing titi wanci dalu mereka aturaken monco warna budaya ingkang menika badhe aturaken wayang golek tonil Eman Suwongso takon bopo kandhidalangi Yuwono. Sedherekno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran wayang golek lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing dalu menika katindakaken dening dalang Ki Yuwono saking Salamrejo Sentolo Kulon Progo ngaturaken cariyos Iman Suwongso takon bopo ing wusana kula sakonco ngaturaken sugeng dalu sugeng

0: Arjo manik sejati ning alam ingkang tinuding jagat. Diajeng kun Maryati brantaku yai marang sliramu. Wong ayu-ayune sasigar jagat. Hayu. Bebarengan lawan pun kakang. Urip ana ing jana loka apa kang dadi penjalukmu tak turuti cahayu. Kun Maryati.
1: Mah, wong iki nek kek gandrung ya. Teh, kowe patih sapa?
0: Nggih kula patih Dendo Bawah,
1: karang ya wong wis tuwa iki to. Lali.
0: Aturi kasugengan rawuhipun Regiyana Patih Bista.
1: Ya, padha slamet. Kowe rak ya do slamet to.
0: Nggih pengestunipun Regiyana Patih.
1: Kuwi bendaramu Gustimu kok akeh gandrung-gandrung iki sing digandrung njuk wange kaya ngapa?
0: Wajih kula piyambak nggih dereng mangertos. Gotek ing tiyang kathah dosipun Dewi Kun Maryati menika ayunipun sak sigar jagat.
1: Nek karo bumi gini ayu ndi?
0: Nah, bumi gini ora sampun sepuh.
1: Tua ya dar tua nek ora apa-apa.
2: Tua kae sing kuat.
0: Ayo. Dia Jengkun Maryati. Barengan lawan Bung Kakang.
1: Anak Anggar, kula aturi emot. Menika wonten ing Pasewakan.

0: Oh, latala reco manik sejati ning alam ingkang tinuding jagat. Paman pesta rawuh wonten ing Praja Sidang Jayang.
1: Oh, inggih, Nger. Kula sampun sawetawis sowan wonten ngarsanipun Paduka Anak Prabu. Kasunyatan Paduka menika nembe gandrung-gandrung kapirangu kalian putri pundi menika wau.
0: Oh. Ling semanah kula, Paman.
1: Kula gandrung-gandrung kalian putri Kusnya Malibari. Ingkang sesilih Dewi Kun Mariati. Lho. Aku gandrung-gandrung menika dos pundi? Mergi pacangan kula sak menika dipun rebut, dipun rebat dening anakipun Jayeng Rono ingkang awasta pun Jayusman. Waduh. Mbok padhasanesipun. Prihantun menika panita menika rak mboten namung putri Kusnya Malibari. Mriki menika kathah ingkang ayu-ayu, ingkang manis-manis menika kathah.
0: Nanging mboten kadosa Dewi Kun Mariati.
1: Lah kersanipun lan sing kados pundi?
0: Mila paduka paman, kula suwun rawuh wonten ing Praja Sidang Dayang. Badhe kula niki kula suwun pemanggihipun pangandikanipun kados pundi?
1: Oh, menika gampil. Jayusman menika paribasanipun nak tesih bayi wingi sore to niku. Monggo padukane Anggen Kristo Panidromu sampun nggadahi katigdayan ingkang linangkung. Sakmenika dipun biyuki Batang Sayuta. Lho. Temtu kemawon menawi namung kalian praja Kusnya Malibari. Wah, angel mijet wae ing rantinggel prajurit saking negari Sidang Dayang.
0: Ingkang kula watosi menika Jayusman nggadahi tiang sepuh. Jayeng Rono menika mongko Jayeng Rono menika katigdayanipun linangkung.
1: Oh, cetha ning menawi mekaten nek rak menika sampun ngantos. Jayeng Rono menika ngertos menapa malih mantu kula Marmaya niku. Wah, jan kula niku kalih nika gething kebur sengit.
0: Lajeng kersanipun kados pundi?
1: Menika pokoke sekedhik nata. Mekados pundi caranipun?
0: Oh, mekaten.

saiki bendara mungsuh bendara. Kowe iki meng abdi mungsuh ya meng kaya aku iki. Arep antem dhisik apa kowe tak antem? Nek kowe arep ngantem dhisik nyo. Mili ya. Aja mung meneng wae. Ora wani adu arep saka mburi. Nyo. Nyo. Ayo. Ayo. Pane ora kowe iki. Oh lah, kereketan tak tiba ke sambang dalu kowe.

mundur, mundur, mundur. Ayo prajurit Cidang Dayang mundur. Prajurit Cidang Dayang mundur. Ora bisa nandingi Raja Maktal sak balane. Ora sah ditandingi. Nalika samono, Sangiman Suwangsa ing kinarya dadi senopati negari Cidang Dayang. Sigra cancut Ataliwanda nitih kuda nrajang barisaning mengsah.

0: Senopati niku Ndara Thanos, Senopati Sidang Dayang. Iman Suwangsa niku mengsah kalih Pangeran Jayaswan. Waduh, jan. Oleh tanding sakniki.
1: Kowe iki aja kaya ngono.
0: Kurang-kurang bejane sisip katurangane. Yen nganti Pangeran Jayaswan cilik loro gedhintu mengkaning pati sing kelangan sapa. Awak dhe ora urung kadukanan dening Tiyang Agung Jayangrana.
2: Napa nggih?
0: Ha iya. Wani niku rame. Niku wonten sing ngapit barang. Nanti kula niku lek mbotohi wah.
1: Saiki kuwi rasah wedi kangelan.
0: Kowe mlayu ana ing Koparman. Matur ana ngersane Tiyang Agung Jayangrana. Matur ana ngersane Kakang Bagindo Mar. Supaya enggal-enggal Tiyang Agung Jayangrana Kakang Bagindo Mar rawuh ana ing Kusnya Malibari. Yen awake dhewe matur kuwi yen ana larane ana nganti Pangeran Jayaswan tumekaning sedo, awake dhewe wis ora kedukanan.
2: Oh nggih.
0: Lah ngaten kono namung gur mampet napa gur namung kongkon pun mesti mangkat. Kapan-kapan sing jenenge wong abdi niki wis.
1: Ayo sing jenenge abdi kudu ngestokke dawuh. Ora didhawuhi jam 09.00 mangkat jam 10.00.
0: Loh, niki rak keterangane ra ono. Nek biasane niku anggere tek dong teng TV niku jam 09.00 jam 07.00 do gemburutu. Kaya bumu gini barangnya anggere. Oke, wis nang kene ning gloso. Wis rasa aku kan
2: sangu.
0: Wong mangkat iki yo nganggo transport. Apa napa nggih mundhak saniki. Wis aku utang kok gampang
1: kreditmu.
0: Wah, sampean iki wis raja-raja melarat. Pun kon pamit, ngati-ati.

Nenggih menika Tiyang Agung Jayeng Rana ingkang nuju lelenggan kalian ingkang ngroko adiwati ngetal kandangan Sang Bagindo Umar ya Sang Marmoyo. Samyo bawa raos lawan pangandikan. Mangkono wijiling pangandika yen to kawiyoso nenggih Tiyang Agung Jayeng Rana.

mangkito Kakang Adipati. Kakang Adipati ngetal kandangan Adipati Umar Moyo Sang Bagindo Umar. Astagfirullahaladzim, heringalim kailaulah. Yayi Bagindo nimbali ingkang roko ing ketal kandangan. Nyadung dawuh badhe ngendika menapa Yayi? Marmanipun Kakang Bagindo Umar kula suwun rawuh. Kejawi kula kerempap karaharjaning negari. Mboten sanes kula badhe hamisuda. Yoga kula jayus man badhe kula sengkaken kinarya dados Sang Raja Muda ing Kusnya Malibari ngiras pantes dhaup kalian Dewi Kun Mariati. Pramila saking menika Kakang Bagindo kula nyuwun pangandikan amrih sagedipun lestantun. Amrih saktipun manggih araharjo wiwit ing kalenggan menika dumuging mangkinipun anak kula Jayus man kalian Kun Mariati. Yayi Bagindo, menawi tetelo mangaten kula namung ngestaken menapa ing dados pangandikanipun Yayi Bagindo. Tetelo menika sampun sami mantepipun antawisipun Kun Mariati kalian Jayusman. Mangke sadeta Jayusman kalian Kun Mariati menika kalis ing rubeda monggo. Samenika Yayi Bagindo kula miwah para raja-raja sewu negari. Menika sami jagi-jagi adat lupianipun Yayi matek narindra inggal menika kathah godha rencananipun. Nuwun inggih kula sampun dawuhaken para raja sewu negari kados dene Yayi Raja Kalabani, Yayi Raja Tanus, Jemblung Marmadi. Sedaya kula dawuhi jagi wonten tepis piringing negari Kusnya Malibari. Lan malih kula mireng pawartos bilih narendra sidang dayang Prabu Kesta Panidra nalika semanten menika tetep geting keburu sengit kalian Jayusman. Awit Kun Mariati anggenipun dipun suwun supados dados jatuh kramanipun Dewi Kun Mariati mboten purun pramila saking menika Yayi. Ha menika ingkang mbok menawi dadosan dukanipun si Jayusman.

0: kalerupan duluku koyok jiweng suwan onong ngarepanku jiweng.
1: Oh inggih darane kula ingkang abdi pun jiweng
0: padha kanthi Basuki Prabang.
1: Nggih pangestunipun wilujeng dara.
0: Jiweng kowe padha slamet.
1: Oh nggih pangestu.
0: Aja nyedak-nyedak aku ambumu kepis tok ngono.
1: Alah kaya biyen ki ana jiweng apa ora ngerti sejarah. Aku kok malah anu kandhake sejarah. Wis piye ta sampean niku? Wong telu niku janjane iki lahire bareng.
0: Sing ngomong sapa?
1: Ajarane wong Kebumen wong niku nek awake dhewe asline nek saka daerah kulon. Lahir niku niku Tiyang Agung Jayeng rono. Mungkin terus sampean niku padha dinane ya terus kula. Kula niku janjane ming derajat kula niku dilalah ngisor.
0: Oh ayo.
1: Mula kula niku jenenge Jipeng niku mergo siji diewek-ewek.
0: Oh, siji diewek.
1: Nggih. Nek sakniki niku ya wonten siji diewek-ewek niku. Dina Rebo iki ngladeni kono dina Kamis. Suwe-suwe njuk tumbuk.
0: Lawanan.
1: Oh tenan lho kan iku pun tau. Kulo dikanca wong Klaten iku. Wis jungkatan mlitih tekan kono lho kok ana slop. Bareng mlebu kamar niku wonten slop lho kok nang arep lawang aku lan tren ngeslah pit montor. Apa iki?
2: Mesti jago iki.
1: Lah ming diceritani kali kanca kula ning wonten Klaten.
0: Kowe sowan nono kene duwe perlu apa?
1: Niki ngeten Tiyang Agung. Kusnya malih bari sakniki geger.
0: Loh, gegere nggon apa? Kowe sing cetol. Kowe anggere kira-kira olehmu matur engko belawanan aja takon dosepun to. Sampeyan kuwi antem ampun ngincim kang ngoten niku.
1: Ngawek dhuwit jera wis. Sing jenenge kanca raket iki ampun tak ngoten niku. Kula niku mengki tak ngoten sampeyan dipun-pun meneng mawon. Rahasiane terjamin. Tiyang Agung. Negari Sidang Dayang Prabu Kesto Panidro niku barang ngamuk.
0: Barang ngamuk piye?
1: Ngebyuki barak batang sayuta wonten ing Kusnya Malibari. Mongko Senopati Sidang Dayang niku jenenge Manswangsa Sekti Mandraguna. Raja Sewu Negari niku Ndara Makta, Ndara Tanus, Jemblung Marmadi mboten saged nandingi namung Nger Cayusman timbang lan niku. Kula sakniki kula diutus kali Ndara Tanus Tiyang Agung Jayerana kalian Ndara Marmaya supados rawuh wonten ing Kusnya Malibari. Mbok menawi mangkeh wonten sandunganipun mbebayani tumrawipun ingkang putra Jayusman. Oh, mangkeh pun mboten kainan.
0: Kakang Bagindo Umar monggo dipun prepek lumarep wonten ing Kusnya Malibari. Wah, nggih, menawi mekaten monggo kula dherekaken Yayi Bagindo Amir.

iki Iman Suwongso. Perjaning patimu iki Jayusman Iman Suwongso Jayusman. Ayo tokno kadigdayanmu, tokno kapemanten kemandenmu, aku ora bakal mundur Jayus. Wela

Ibu kelah suara kulah turi mapak wonten ing swarga ing pangrantunan ibu. Kula sumusul paduka ibu dereng ngantos kula sumerep sudarma kula dereng ngantos kula sumerep Kanjeng Rama Amir kula sampun dumugi ing pejah wonten ing latah wonten ing Ratanggana Rama Bagindra Amir sadaringipun kula pejah kula pasah kalpatan wonten ngarsa paduka dene kula dereng ngantos sumerep paduka Kanjeng Rama kula sampun pejah wonten ing Rananggana kalian Jayeng Rono bapakipun Jayus Tuman ibu kula aturi mapak ibu kelas woro mengkono nenggeseng Jayeng Rono wong agung surayeng bumi ya wong agung menak mireng pisambate sang iman suwangsa jegrek kadya tugu Sinukarta lamat-lamat ken mutan nate garwa Dewi Kelaswara ingkang sampun sedha kunduran ngelahirakan punang jabang bayi

kula kemutan nalika semanten kula nate garwa Dewi Kilaswara putranipun Prabu Kilang Jali nalika semanten cedha kunduran lajeng punang jabang bayi menika dipun upakara dening jin suwangsa wonten negari Ngajrak. Dados menika sanes sinten-sinten menika yoga kula piyambak Kakang Bagenda Astagfirullah Ibrahim Ibrahim kailaullah. Ha kok karo anake dhewe iki lali njur piye? Kula sampean niku nek duwe anak ya aja trecak-trecek. Neng pojok lor duwe, kulon duwe, wetan duwe. Temeh bagus, kaya ngoten niku. Temeh ayu. Kira-kira ana wong seneng di SMS. Ngoten niku tangen pira. Ais tau di SMS sing maca bojone. Akhire madu. Aku arep mati lah kok ora sida malah mbok luari guluku mbok kendhone anggonmu nyekel jayeng rono. Eh Iman Suwangsa iki sapa? Lah aku jenenge Marmaya Adipati Ngetal Kandangan Sumurupa. Kowe kuwi mungsuh karo jayeng rono, mungsuh karo Jayusman kuwi kleru. Klerune nggon ngendi? Ngerti yo. Yen sing jenenge Jayeng Rana kuwi bapakmu. Bapakku kuwi jenenge si Bagindo Amir. Lah kowe bocah ora ngerti. Bagindo Amir kuwi yo Jayeng Rana, Jayeng Rana kuwi yo wong agung suraying bumi, wong agung menak. Kowe dilorotke karo Ratu Sigandayang Prabu Kistopanidro. Dadi kowe-kowe ming arep diglembuk supaya kowe mateni Jayusman, mateni sedulure dhewe. Kuwi nyuda kekuatane keluargane wong agung Jayeng Rana nek. Menawi mekaten paduka menika sidulakan dene ati Marmaya ki wakmu. Waduh, kula nyuwun pangapunten menawi mekaten kula nyuwun pamit kula badhe males lara wirang kaliyan Prabu Kesto Panitra. Arepmu

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran wayang golek dalu menika ingkang katindakaken dening dalang Ki Yuwono saking Salamrejo Sentolo Kulon Progo kanthi cariyos Eman Suwangsa Takon Bapa ing pangajap mugi nambahi syukur nani penggalih panjenengan sawetawis nuwun.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

prayogi sanget, guyub rukun, gotong royong, kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri